0: Ceasul e 10. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: Pet Nicer. Vreme za sladoled. Žena, majka,
1: krajica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.